na ye wate ye wona wa ye ye seyie sadu anya bi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wasada ye di wa di anya ye di ni die e ba ma wa gura te

sayaba nyame ba utie me hebrew from umano itire ye duba ko nti semo ye adua samiansa kosi adua sanan ne se wonna wonam chidio so kudi ahinie ahodo so enkonim di asantene ninya bose si ejata ano dum oja etumi kum no enkrante ano nya ahomre emu ahoden ye okum ahoden fo ka ananafo empesua egu nyameba when you na ye ni wonu mu fasode a ode ba ma me ne wo ye ye ye Listen, yeah, oh, we walk up our resources.

0: Amen. Bibia ohwe ye ewo YouTube, TikTok, Ewurade wa koma so ade Ewurade nyema.
1: Amen.
0: Ade bi ya kwesi de Ewurade nyimfiri ho.
1: Amen.
0: Bibia ohwe ye wo TV Ewurade.

awurade asafo yehowa ɔno ahyɛ sɛ ɔde wokɔ ɛsyɛnkɔm to aberɛ bɔ so yɛse bɔne nkam na ɔhaw mmɛn wo ntoma dan ɔpem bɛtɔ wo bɛnkum ɔpedu bɛtɔ wo nifa ɛbi nkam wɔte wodeɛ w'aniwa na wode bɛhwɛ ne wohu ɔdebɔnyɛfo akatua awurade animuteɛ ntɔɔ so awurade nhyira ntɔɔ so awurade aba so bɔ ɛnyɛ w'abotire awurade nya wo nkyɛm awurade nya wo katabo awurade nya wo tipagyafoɔ awurade nya wo ntamgyinafoɔ awurade nya wo werɛkyekyefoɔ pa nadeɛ bi a wahyere awurade mfa nto mu bosome wei mu awurade ma wo nsere wate awurade ma w'adansedie awurade ma nnipa hunu sɛ ɔno na aboa wo na wakyekye wo werɛ wo kristo

0: Ewurade wagyina tu ɛna ɛnyina ɛna ɛnyina ɛwɔ Yesu
1: Lavakose valakata.
2: Tie, okasa adwene pii woni pa akoma mu a. Na nyame agyina tro bi jese adwene ni pa ewo fa ho ne nyɛ.
3: Yes.
2: And as you. De ni pa wo fa ho no, enye papa.
4: Sumpa sumpa.
2: Enye baba wo. Wo na wo bi nyanko wu.
3: Papa papa.
2: Wo ka wa sha wonsa. Obi nyanka. Onyi kawa no obetwa wonsa no kra kawa ne se no
3: se o wa na benya se bi
2: en sa wo yi we kura na se awade we gu ahwe obeware foforo wo te wonsa no
1: ene me se ya fodie ne 0598530994 ene mabiem ya biem afɔde bia wa ho ade betime ɔsɛ adwen pii ɛwɔ nipa akomam nanso awurade na gyina tuo na gyina